0: on Aquafresh toothpaste, 100 mils, buy two for 30 rand. And Vaseline Original Petroleum Jelly, 250 mils for 39.99. Deals valid until 7 June. T's and C's apply. Only at ShopRite.
1: The 2026 FIFA World Cup is here.
2: It's Shabalala.
1: Catch some of the matches live on Radio 2000. Check radio2000.co.za for match schedules and show updates.
3: Camilla comes on the end of it. Can he get two? Roger Miller! This is Bale, right?
1: USA, Mexico, Canada. Our music, your memories. Radio 2000.
4: Our music, your memories. You know him as Ishmael Abrahams. Yes, he's just joined the family on Radio 2000. Is known as the Ishmael Abrahams, the DJ man, coming from Durban, and he joined Metro FM in Johannesburg. We've since become brothers and we've grown together in the industry. He's a very respected R&B and soul DJ. Spent 18 years at Metro FM hosting late night and weekend shows, including the fast growing primetime night show. And he's held it down in the evenings with that gruff voice. Ishmael Abrahams, his radio career includes being one of the first voices on retail radio in South Africa, part of the founding teams behind Red Cap Radio at Mr. Price, the Hub Radio, and additional experience at Kaka CFM and Radio 2000. Has just joined us. Brand new leader of the family, brand new member of the family, Ishmael Abrahams. We're celebrating radio legends today.
1: Breakfast Show, Monday to Friday, 6 to 9 a.m. Radio 2000, our music, your memories.
4: Skawara, smolo wabu, smolo wabu. Ang smolo ki headline. Kuro le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le